musik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförda av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19 och 30.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2b.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
5: Do you have a man that makes? Or can you go around good times? Can you go around?

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. I din radio.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt. På trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor

kontor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. Det här är Lokal!

0: Klockan är nu 3:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.
3: Och vi är just nu på Magasinsgatan och närmare bestämt på 2112 restaurangen som ligger på den här lilla fina piazzan som plötsligt har fått ett namn.
4: Makarna Todds plats upptäckte vi att det är ett nytt namn för den här lilla delen på Magasinsgatan. Jag vet inte om det är ett officiellt namn, men det står i alla fall på gatuskyltar kring de här restaurangerna på Tamadre och Brewers Beer Bar och 2112 som ligger.
3: Allt ska ha ett namn. Det här med Magasinsgatan, det är en rätt gammal adress. Det är en gata som har funnits sedan nästan stadens grundande 1621.
4: Den fick ju sitt namn 1666 redan, alltså någonstans 40 år därefter att Göteborg fick sina stadsprivilegier 1621. Gatan som har haft en ganska spännande historia, dels under tidig del av Göteborgs historia, men framförallt kanske under förra seklet, under 1900-talet, att Magasinsgatan har förändrats väldigt mycket som gata. Promenerar man på den idag så är det väldigt mycket liv och rörelser och det är mycket hippa butiker och liknande. Men så har det ju inte alltid varit.
3: Nej, men vi kanske ska börja med namnet. Mm. Så varför Magasinsgatan?
4: Det är för att på Magasinsgatan 1, alltså den första adressen som vi kommer till om vi går från Lilla torget, så låg Kronomagasinet. Det vill säga Kronans magasin. Kronan, det är ju ett annat ord för staten vid den här tiden, eller kungens magasin. Det var här man tog in och lagrade de spannmål som man kunde plocka in i olika typer av skatteintäkter. För om vi tänker oss en statsekonomi före industrialiseringen så betalar man ju inte sin skatt i första hand i reda penningar. Utan det är ju i olika typer av säd och liknande som folk betalar skatt och det ska ju lagras någonstans. Och på Magasinsgatan 1 till höger, om du kommer från Lilla torget, så låg då Kronomagasinet helt enkelt. Men jag tänker att vi börjar vid Lilla torget, även om inte det är den platsen som vi ska stanna till vid allt för länge, så är ju Lilla torget ett torg som har fått sitt namn i motsats till det stora torget som ligger bara ett stenkast bort på andra sidan om Stora Hamnkanalen, nämligen Gustav Adolfs torg. För det hette ju Stora torget fram till statyn kom på plats, alltså Gustav Adolfs statyn någonstans i mitten på 1800-talet. Medan då Lilla torget ligger i den yttre delen av Stora Hamnkanalen. Och det var hit man hade och kom och hade sina fiskemarknader och liknande i början på stadens historia. Sen har fiskemarknaden flyttat till lite olika platser genom stadens historia. Och från 1804, och det här är viktigt att komma ihåg när vi går längs med Magasinsgatan fram, så finns det inga byggnader bevarade på Magasinsgatan. För 1804 så brann i princip hela den här delen som ligger väster om Västra Hamngatan eller Västra Hamnkanalen som det var då. Hela det området brann ner i en av de många bränder som drabbade Göteborg under framförallt 1700- och början på 1800-talet. Men det som är intressant är just hur den här platsen då har förändrats under ganska alltså, nylig tid. Att det har blivit den här, som du kallar för piazzan och som då kallas för Makarna Todds plats efter det hotellet som låg i hörnet mot Kyrkogatan, alltså i andra hörnet av det här kvarteret. Och det var ju ett hotell som fanns i början på 1800-talet och in en bit på, jag tror det är fram till, kan det vara 1866, någonting sånt där som hotellverksamheten lägger ner. Och sen har ju även Maurits Svensson från Maurits Café, Maurits Café, haft verksamhet i den delen, alltså Magasinsgatan 5, den delen som är mot hörnet Kyrkogatan, Magasinsgatan. Och sen så 1978 så flyttar caféet till Fredsgatan. Och det är inte heller jättemånga år sedan som den verksamheten tvingades lägga ner på grund av för höga hyror. Så det här är ju liksom en plats som har en historia, verkligen Makarna Todds plats och Magasinsgatan 3. Nej, men om vi tittar på huset som ligger mitt emot oss, där vi sitter, och mitt emot gamla Errols, så är ju det ganska intressant just för att det är, alltså det är kvarteret, det är två väldigt olika hus. Att om du står med den här delen där vi sitter i ryggen, så har du på vänster sida ett hus som är byggt på tidigt 1800-tal. Det ligger en, jag tror att det är en sushi-restaurang som ligger i bottenplan på det huset nu mot Magasinsgatan. Och från början så var det också, det var ett magasin till det huset som låg på Drottninggatan. Drottninggatan är ju den gatan som går tvärs emot mot Magasinsgatan på andra delen. Medan andra delen av kvarteret som blir då Magasinsgatan 10, det är ett helt nästan nybyggt hus där White arkitekter har sin verksamhet. Så det är liksom två helt olika stilar som ligger precis bredvid varandra. Och jag tycker det är ganska typiskt för Magasinsgatan som sådant, just att det blandas väldigt mycket gammalt och nytt om man tittar på själva arkitekturen.
3: Och det är lite roligt, för det gör man ju inte, för det är en sån trång gata, så att man går ju egentligen och tittar i skyltfönster och tittar inte på arkitekturen. Vilket är lite synd, för det är en spännande gata.
4: Och det är ju verkligen någonting som man kan uppmärksamma lyssnare på, att när man går in i Göteborg, alltså passa på att titta på de hus som faktiskt ligger på gatorna, för det är väldigt mycket spännande byggnader.
3: Det var en väldigt trevlig promenad. Tack för lyssnandet.
4: Ha det bra. Hej.
5: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt. På trafikradion.se.

0: kvart över fem.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en ödjoguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. I am X-Spider.

0: Göteborg. Din radio.
1: Klockan är nu 17:30.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
5: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.
3: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Men hörru, var är vi någonstans?
4: Ja, vi befinner oss i Bellevue industriområde. Precis i utkanten av Bellevue industriområde. Och tanken är väl att vi ska prata om Bellevue industriområde i allmänhet och kanske Bellevue marknad i synnerhet i dagens avsnitt.
3: Spännande. Ja, vi har ju marknaden som lite upphängningspunkt. Men så som alltid i denna podden så måste vi ändå gå tillbaks historiskt och prata om området. Och vad är egentligen Bellevue? Kan du förklara, Mattias?
4: Ja, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. För tittar man på en karta så söker man på någon karttjänst på nätet efter Bellevue. Så får man ett antal platser och butiker och moskéer och liknande som heter Bellevue. Och vi har ju spårvagnshållplatsen. Om man åker ut mot Kviberg och vidare ut mot Kortedala så passerar man ju Bellevue spårvagnshållplats. Men exakt vad gränserna för området Bellevue går, eller stadsdelen, eller stadsområdet Bellevue går, det är inte helt självklart. För Bellevue är ju inte en stadsdel, utan det ligger precis på gränsen mellan Gamlestan och Kviberg.
3: Bellevue har ju också, alltså namnet måste vi tala om, för att det är ju speciellt. Det är inte så många andra ställen i Göteborg som har liksom ett franskklingande namn. Var kommer namnet ifrån?
4: Det är precis som du säger, det är ett franskt uttryck, Bellevue. Och det finns ju ett antal platser faktiskt i Sverige som heter Bellevue. Men i Göteborg är det väl bara det här området som heter Bellevue. Och Bellevue, med kanske reservation för mitt franska uttal, betyder ju vacker utsikt. Alltså Bell betyder vacker och vy är ju utsikt. Eller finns ju vy på svenska också. Och namnet på platsen kommer från en villa, från ett hus som låg ganska nära det här industriområdet. Det byggdes någon gång i slutet på 1800-talet. Vi vet inte exakt, men det tidigaste belägget om man tittar på kartor, det är från 1877. Sen vet man ju inte med säkerhet om namnet på huset kommer av att man hade så vacker utsikt ner över Sävån, eller om det bara var att man var liksom frankofil vid den här tiden. Och för borgarklassen på 1800-talet hade ju en förbläss för det franska, och att använda franska ord och franska uttryck var ju någonting som var på modet under 1800-talet. Man ville ju gärna ha det här franskklingande. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt, utan att det bara var någonting som man gillade.
3: Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad hade vi på det här området innan villan Bellevue och redan innan industriområdet här växte fram?
4: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet. För då har vi ju det här nya Lödesö, alltså det som är en av många föregångare till Göteborgs stad. Och så det här området, det var ju liksom utmärket i stan, och det var en ganska bra bit från stan också. För man ska ju tänka på att kommunikationerna vid den här tiden är ju inte alls de som de är idag. Man kunde ju inte enkelt ta spårvagnen. Det är ju först, som jag sa, 1905 som man drar fram spårvagnslinjen hela vägen till Kviberg. Utan man tar ju sig med häst och vagn eller promenerar, och ska man promenera från centrala stan ut till det som idag då är Kviberg och Bellevue, så tar det ju någon timme drygt att ta sig ut hit. Men sen i slutet på 1800-talet så ska ju Kvibergs regemente öppnas, och Göta artilleriregemente flyttar hit ifrån centrala Göteborg. Så flyttar man ju ut sin verksamhet hit, och de flesta av de här landeribyggnaderna som har funnits här då sedan 1600-1700-talet, de löser stan in, och så blir det bostäder åt officerare och andra anställda. Och den sista landeriägaren, och den som troligen är den som bygger huset Bellevue, som då har fått ge namn åt platsen, Det är Johan Jakob Ekman som är en göteborgsk riksdagsman bland annat och en politiker här i stan. Så de här landerierna, de blir ju delar av kasernen åt Göta artilleriregemente. För det är ju inte ovanligt att man här i slutet på 1800-talet, på 1900-talet flyttar ut en hel del av verksamheterna till, man flyttar till exempel Göta vattenverk till bara ett stenkast härifrån och vi har regementet som flyttar ut hit. Så där har vi liksom 1700-1800-talets användning av området.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universium i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära

0: Se mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universium har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universium ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag inleds nästa plenarmöte. Det blir omröstning om ny lagstiftning för att stärka flygpassagerarnas rättigheter. Reglerna för ersättning ska bli tydligare vid förseningar och inställda flyg och skyddet för resenärerna ska förbättras. Parlamentet ska också bedöma hur det går för Ukraina, Moldavien och Serbien på deras väg mot EU-medlemskap. Sen ska den irländska regeringen lägga fram sina prioriteringar inför landets kommande ordförandeskap i EUs ministerråd. Denna vecka delade ledamöterna sin tid mellan utskotten och de politiska grupperna. Industri-, forsknings- och energiutskottet godkände ett betänkande om påskyndade tillståndsförfaranden för projekt för förnybar energi, lagring och elnät. Folkhälso- och industriutskotten diskuterade ett betänkande om förslaget till en EU-lag om bioteknik. Den ska stärka EUs biotekniksektor där man utvecklar produkter som läkemedel och vacciner och tar fram hållbara industriella lösningar. Parlamentet, rådet och kommissionen har mottagit Europeiska ombudsmannens utmärkelse 2026 för utmärkt öppen förvaltning. De tre institutionerna får utmärkelsen för webbplatsen EU Law Tracker. Den gör att alla kan följa varje steg i hur EU-lagarna blir till längs en enda klar och tydlig tidslinje. Man har direkt tillgång till lagtexter, man får uppdateringar i realtid och allt finns på alla officiella EU-språk. Du har lyssnat på nyheter från Europa.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: morgon. Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag inleds nästa plenarmöte. Det blir omröstning om ny lagstiftning för att stärka flygpassagerarnas rättigheter. Reglerna för ersättning ska bli tydligare vid förseningar och inställda flyg, och skyddet för resenärerna ska förbättras. Parlamentet ska också bedöma hur det går för Ukraina, Moldavien och Serbien på deras väg mot EU-medlemskap. Sen ska den irländska regeringen lägga fram sina prioriteringar inför landets kommande ordförandeskap i EUs ministerråd. Denna vecka delade ledamöterna sin tid mellan utskotten och de politiska grupperna. Industri-, forsknings- och energiutskottet godkände ett betänkande om påskyndade tillståndsförfaranden för projekt för förnybar energi, lagring och elnät. Folkhälso- och industriutskotten diskuterade ett betänkande om förslaget till en EU-lag om bioteknik. Den ska stärka EUs biotekniksektor, där man utvecklar produkter som läkemedel och vacciner och tar fram hållbara industriella lösningar. Parlamentet, rådet och kommissionen har mottagit Europeiska ombudsmannens utmärkelse 2026 för utmärkt öppen förvaltning. De tre institutionerna får utmärkelsen för webbplatsen EU Law Tracker. Den gör att alla kan följa varje steg i hur EU-lagarna blir till längs en enda klar och tydlig tidslinje. Man har direkt tillgång till lagtexter, man får uppdateringar i realtid och allt finns på alla officiella EU-språk. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.
1: Välkomna till Gåsrotor i Göteborg med mig Daniel Karlenfors och med min eviga kollega, kompis, allmänexpert och allt möjligt, Mattias Axelsson.
2: Hej Daniel.
1: Hur är läget?
2: Jo då, det är jättebra. Jag får ju sitta här på din arbetsplats.
1: Ja just det. Vi sitter här på Folkets hus, våning 8.
2: Så alltså den lilla byggnaden numera på Olof Palmes plats.
1: Som förut var den högsta byggnaden. Ja. På Olof. Och nu, de som i alla fall känner till Göteborg, vilket jag tror de flesta gör, vet ju ändå ungefär vart vi är någonstans när vi pratar Folkets hus och sådär. Mm. Men den här birhallplatsen, vad är det för något?
2: Ja, det är inte så mycket som en fråga vad det är utan vad det var, eftersom det är en plats som inte längre finns. Det är, ju själva temat för den här sommarspecialen.
1: Det är inga arkeologiska fynd.
2: Nej, det är inte så långt tillbaka i tiden. Tyvärr, Dan, jag vet att du gärna vill gå tillbaka till stenåldern. Men birhalleplats, eller birhalleplatsen, det var alltså en plats som låg ungefär där. Ja, men Olof Palmes plats ligger idag, för där just Olof Palmes plats och Järntorget idag ligger. Det fanns det under 1800-talet, det vi kallar för en oreglerad plats. Och det är alltså där smala vägen och breda vägen, det som är föregången till första långgatan och delvis andra och tredje långgatan. Vi pratade om det avsnittet om just andra långgatan. Och på kartor från mitten av 1800-talet så kan man se att den här platsen kallades just för Birhalleplatsen. Och det är ett namn som i tidningarna förekommer under några år i mitten på 1800-talet, 1850-1860-talet. Och namnet kommer ju, som jag tror att de flesta redan har gissat sig till, att man under mitten av 1800-talet byggde just en birhalle, alltså en ölhall med en friluftsservering här vid Olof Palmes plats.
1: Var det då liksom svenska att säga birhalle?
2: Jag tror att det man gör, det ska vi komma lite till när vi pratar om öl, det är att man tar det tyska ordet, för att man har inte haft riktigt den här typen av ölhall eller ölservering. Vi har ju druckit öl långt tillbaka i tiden i Sverige, men det var ju någonting nytt som kom här till Sverige under mitten på 1800-talet, och det kom ju troligtvis då just från Tyskland.
1: Men som nästan alltid så har det ju funnits någonting här innan.
2: Ja, alltså innan birhalleplatsen fick sitt namn och innan den här ölhallen växte fram, så var det här en plats som ligger precis utanför stadens murar. Går man några hundra meter bort mot det som idag är Esperantoplatsen, så låg ju där Karlsporten, som var en av de portarna som gick in i Göteborg. Och den här platsen blir ju då vad man skulle kunna kalla för en skärningspunkt mellan å ena sidan Pustervik och å andra sidan Tullhuset vid Haga och på tredje sidan Järnvågen. Och rakt igenom går det som kallas för Masthuggsvägen. Och Masthuggsvägen, det är den väg som leder bort sen till det som ska bli breda och smala vägen och går genom Masthugget och sen bort mot Majorna. Och under 1700-talet så var det här en väldigt livlig mötesplats. Det kallades för Masthuggstullen, eftersom det låg då ett tullhus där man betalade tull för att sälja varor innanför vallgraven, och det är varor då som man transporterar in genom Karlsporten. Sen 1729 så börjar Pusterviken, som då gick in till hela vägen, ja men ungefär där vi sitter, fyllas med mudder för att ge plats åt hamnindustrin. Och sen så beslutas 1785 att att järnvågen som tidigare hade legat vid Brunnsparken, att den skulle flyttas hit till området kring dagens Olof Palmes plats. Och det är därifrån den här platsen sen får namnet Järntorget lite senare. Men det skulle dröja ända fram till början på 1800-talet innan själva flytten verkligen sker.
1: Varför tog det så lång tid?
2: Ja, vad tror du? Man bråkade givetvis om pengar, vem som skulle betala och kostnader och liknande. Så det var det som gjorde att det dröjde nästan, eller ja, drygt 20 år innan, eller nästan 20 år innan själva flytten blir av. Men man skulle kunna säga att den här platsen är någon typ av mötesplats för framförallt arbetare som ju börjar under 1800-talet bosätta sig i Haga och Masthugget i och med urbaniseringen och industrialiseringen under 1800-talet.
1: Och med det är vi klara för denna gången.
2: Tycker jag.
1: Ses om en vecka.
2: Vi hörs om en vecka, vi ses inte. Du och jag kanske ses, men lyssnarna hörs.
1: Så är det.
2: Hej då.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna
1: lite. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag inleds nästa plenarmöte. Det blir omröstning om ny lagstiftning för att stärka flygpassagerarnas rättigheter. Reglerna för ersättning ska bli tydligare vid förseningar och inställda flyg, och skyddet för resenärerna ska förbättras. Parlamentet ska också bedöma hur det går för Ukraina, Moldavien och Serbien på deras väg mot EU-medlemskap. Sen ska den irländska regeringen lägga fram sina prioriteringar inför landets kommande ordförandeskap i EUs ministerråd. Denna vecka delade ledamöterna sin tid mellan utskotten och de politiska grupperna. Industri-, forsknings- och energiutskottet godkände ett betänkande om påskyndade tillståndsförfaranden för projekt för förnybar energi, lagring och elnät. Folkhälso- och industriutskotten diskuterade ett betänkande om förslaget till en EU-lag om bioteknik. Den ska stärka EUs biotekniksektor, där man utvecklar produkter som läkemedel och vacciner och tar fram hållbara industriella lösningar. Parlamentet, rådet och kommissionen har mottagit Europeiska ombudsmannens utmärkelse 2026 för utmärkt öppen förvaltning. De tre institutionerna får utmärkelsen för webbplatsen EU Law Tracker. Den gör att alla kan följa varje steg i hur EU-lagarna blir till längs en enda klar och tydlig tidslinje. Man har direkt tillgång till lagtexter, man får uppdateringar i realtid och allt finns på alla officiella EU-språk. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader. Klockan är nu 8:15.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite

0: Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Skaffie Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World Premiere.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Ja, välkommen till Radio Full Gospel och programmet Magasinet. Vi har spelat in detta idag den 23 april, så att jag har någon vecka på sig när ni får lyssna på det. Och innan jag glömmer det så ska jag påminna ännu en gång om årsmötet i Radio Full Gospel. Det är den 12 maj klockan 18.00 i lokalerna här på i Gårda, som heter
1: Åvägen 17E.
0: Och hur skulle jag klara mig utan dig, Anders?
1: Ja, du.
0: Det blir svårt. Ja, ni hörde nyss vår tekniker här, Anders Möllersjö, som är trogen och hjälper mig till rätta. Det är mycket bra att vi har varandra faktiskt.
1: Så är det.
0: Han har inte klarat sig utan mig heller, så det är ungefär ömsesidigt. Jättebra. Ja, det är vi två som gör det här programmet varje vecka, och det sänds då på fredagar klockan 16 och på lördagar klockan 19.00. Och vi börjar idag med Carola. Det kommer att bli bra, mamma.

Ja, en sån fantastiskt fin personlig sång får man ju säga. Av Carola till sin mamma. Ja, nu kommer det en sång till som handlar om mamma. Och den här är en som jag inte hört på länge. En liten snyftare får man säga. Torkel Selin sjunger Mamma är det långt till himlen.

0: Vi får följa.
1: Ja, det kom, fick lite, lite försmak här, men det kommer mer strax. Jag måste berätta om den här lilla inspelningen nämligen, för att som jag ska spela upp för er. Det är så att jag har en dotter som bor i Köpenhamn och hon bor i ett kollektiv, ett nytt kollektiv. De var, det är ungefär 200 personer som bor där och de har alltså planerat det här hela kvarteret i en nybyggd stadsdel tillsammans. Så att alla som bor där måste till exempel vara med och laga mat. Och de har två stora matsalar och de äter tillsammans fyra dagar i veckan. Och då har man arbetsplikt vissa veckor. Då måste man vara inställd på att jobba där. Så det är speciellt, men det är väldigt fin gemenskap. Man lär ju känna varandra. Och de har jättemycket tillsammans. De har övernattningsrum för gäster som vi använder. De har snickarverkstad, de har ett barnrum där barnen kan leka. De har en solterrass och ett växthus. De har en bilpool som man kan låna bil och ja, mycket sånt där. Lite gym och så vidare. Och som sagt så äter man då tillsammans. Och när vi var där nu för några veckor sedan så fick vi vara med och äta med de andra. Och då är det så att då sjunger de före varje måltid innan de äter. Och det var den här sången som ni fick en liten snutt av nu. Nu ska ni få lite mer. Så får ni höra hur låten när danskar sjunger måltidssång.

0: Ja, det är inte lätt att förstå danska när man pratar, och inte så mycket lättare när de sjunger. Men det fick en liten känsla i alla fall. Och det är ganska mysigt egentligen. Och det finns pianister som sätter sig vid pianot och så har de olika sånger för olika dagar. Så kan det vara i Köpenhamn, med någonting som inte alla passar alla. Men min dotter och hennes familj, de trivs väldigt bra i det här kollektivet. Och det är massor med ungar, för nästan alla är jämnåriga och har många barn. Så att det är väl ett bekymmer att det är för mycket barn. Ja, nu du, är det Marie-Gustin Bergström nu eller? Han nickar Anders.
1: Det stämmer bra det.
0: Då släpper vi fram henne.
1: Så stor är Gud.

Ja, det är som sagt var Radio för Gospel jag fått in. Undrar vad det är för någonting det här, så är det en sändning på Göteborgs närradio som vi gör varje vecka vid den här tiden. Och tiden då är antagligen klockan 16 på fredag eller klockan 19 på lördag då vi kommer till repris. Och den här är en liten organisation, vi är inte många och vi ska ha årsmöte snart och det kanske inte samlas en sån här jättestor grupp. Men vi vill ändå fortsätta att sända närradio för vi tror att det är ändå en hel del som fortfarande kanske inte har alla dessa tekniska hjälpmedel eller kan använda dem. Och vi tror att ni är en del där ute som vill lyssna på oss. Så vi fortsätter ett tag till och hoppas att ni ska hänga kvar vid era... i redan radio och lyssna. Och ni får gärna hjälpa oss ekonomiskt. Det är inte, jag brukar säga att det inte är dyrt att sända närradio. Men det går ändå åt lite pengar. Vi hyr ju här i den här jättefina studion. Och efter nästa, eller lite längre fram i programmet, ska jag försöka återkomma med ett kontonummer där ni kan sätta in pengar. Nu kommer Anders Eriksson och sjunger för oss.

0: Ja, nu kommer det sånt till om broder, om bröder. Och det är då när Bergagård som sjunger: Jesus har kallat mig till broderskap. Men innan dess så tänkte jag att jag skulle säga de här kontonumren, annars så glömmer jag bort det. Och då är det plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-7229. Plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-7229. Skicka gärna en liten eller stor slant. Vi ska förvalta den väl, det lovar jag. Efter den här sången med Donald så ska vi lyssna till Anders Petter Sjödin. Han har ju varit präst i Öjaröjd och vad heter det mer där ute i Partille? Kom Anders av sig.
1: Ja, du med.
0: Ja, ja. Jo, men jag litar ju på dig. Nej, men han har varit i Öjersjö i alla fall. Och jag kommer på, det var den andra kyrkan heter, men den är i Partille det också. I 21 år. Och han har skrivit en bok som heter Guldtråden. Och han har varit i Philadelphia i Stockholm faktiskt på en samling och berättat om sitt liv. Och därifrån har vi hämtat lite material. Det är spännande vad Anders Petter har varit med om. Så det kommer vi få lyssna på en stund efter nästa skiva med Donald.

0: Jag växte alltså upp på en gård i Ångermanland med hästar och får och allt möjligt sånt. Väldigt tryggt. Min pappa jobbade med djur och internationellt mycket. Och jag följde ofta med honom, så kom jag ut i världen. Jag började när jag var 14 år och tågluffa. Det var innan man egentligen fick göra det själv då, ut i Europa. Och när jag var 16, ja, så här var det. När jag var 16 år så skulle vi skriva någon uppsats om en svensk författare. Och jag hade träffat Vilhelm Moberg en gång när jag var 14 år. Så jag valde honom. Och vi började brevväxla. Och jag tror att han var lite smickrad att en gymnasist var intresserad av honom. Och vi skrev om allt möjligt fram och tillbaka. Och så det sista brevet han skrev till mig och möjligen till någon annan människa. Då är han deprimerad. Den första boken jag läste var Din stund på jorden. Hur många har läst den? Några stycken. Det handlar ju om när han skrev Utvandrarna på 50-talet, så efter det så kunde han inte skriva en rad på 2 år. Han var djupt deprimerad. Och det första som kom var Din stund på jorden, som handlar om en svensk-amerikan som går på stranden i Laguna Beach i Kalifornien. Och så kommer en våg och sveper över hans fotsteg. Och han tänker, så där med livet. Jag lämnar lite fotsteg och så bara försvinner jag. Och ingen vet att jag har funnits. Och han har ingen kontakt med sina barn och inte med sin fru som han har skild ifrån. Och då kommer han ihåg vad hans bror som dog i lungsot hemma i Småland sa. Du ska alltid tänka, jag är här på jorden denna enda gång. Jag kan aldrig komma hit igen. Och detsamma sa Sigfrid till sig själv. Ta vara på ditt liv, akta det väl, slarva inte bort det. För nu är det din stund på jorden. Och då tänkte jag, hur gör man det? Hur tar man vara på sin stund på jorden? Så vi skrev där ett år och så kom ett brev. Där han avslutar ungefär så här. Jag har skrivit över 50 böcker. Jag tycker jag har gjort mitt nu. Den sista boken heter Otrons artiklar. Har du läst den? Ja, det hade jag. Han var ju ateist, Vilhelm Moberg. Ja, jag tycker jag har gjort mitt. Vänligaste tillgivne, Vilhelm Moberg. Så gick det några veckor, så hittade de honom här utanför Stockholm. Han hade dränkt sig, tagit livet av sig. Och på den tiden skrev ju inte tidningar så. Man var lite mer respektfull. Och min tanke då som 16-åring, det var, vad var det Vilhelm Moberg sökte i alla sina böcker men aldrig hittade? Alltså Kristina från Duvemåla är väl kanske den mest kända kristna kvinnan i svensk litteratur. Vackert skildrat av en ateist. Så då tänkte jag, då måste jag se den här planeten. Så jag började resa väldigt intensivt. Och det finns med i boken. Jag kan ju inse att det är väl en av de där sakerna som är svårt att förstå. Att man som 17-åring, mitt mål det året när jag fyllde 17, det var att jag skulle upp på världens högsta berg. Som är Mount Everest, 8848 meter. Världens lägsta punkt som är Döda havet, 400 meter under havsytan. Världens då högsta byggnad, det vet ni nog inte, men det var Sears Tower i Chicago. Och världens längsta flod som är Nilen. Och jag gjorde det under mitt 17 år. Alltså jag jobbade intensivt dygnet runt för att få pengar till att åka. Och när jag var på Mount Everest, jag hade ju inte kunskap för det. Men jag tänkte, jag klättrar så högt jag kan och kom upp 6 500 meter. Och kollapsade på en klippavsats där. Och en skärpa hjälpte mig, hängde mig på en jak och släpade mig från 6 500 meter ner till 3 800 meter. Där finns nämligen världens högst belägsna hotell, Mount Everest View Hotel, med extra syrgas i alla rum som jag inte hade råd att bo på. Men som av en Forrest Gump liknande erfarenhet råkar en av världens mäktigaste män finnas på det hotellet. Han hette Robert McNamara och var försvarsminister under John F. Kennedy. Och nu var han världsbankchef. Och han var där med sin privathelikopter. Och det såg inte bra ut att en till dog på Mount Everest. Så han gav order till sin kapten på den här helikoptern att köra ner mig till Kathmandu. Så jag skulle komma till ett sjukhus. Och där låg jag. Och fick vård. Annars hade jag nog dött där uppe. Men jag var helt döv. Alltså jag hörde ingenting. Så jag trodde att jag inte skulle höra något mer i mitt liv. Efter 2 veckor så började jag höra lite grann på ena örat. Och så gick det några dagar till lite grann på andra örat. Och så stod det en transistorradio i rummet med nepalesisk tal och som jag inte förstod. Och så plötsligt hör jag 2 svenska ord i transistorradion. Jag kan inte förklara om det är ett hörunder eller om Gud tog från en radiosändning i Sverige över världens högsta bergskedja in i min radio. Men de 2 orden jag hörde på gammelsvenska var tvivelen icke. Och jag var ju inte troende då. Alltså jag sökte ju både i geografin och i mitt inre. Tvivelen icke. Så det var den första, jag brukar kalla det för pre-calling, förkallelse där, ja, guldtråden där Gud säger, men jag är här, jag har varit här, jag har varit där sedan du föddes hela vägen. Förstår du det nu? Sen åkte jag ner till Israel till exempel, jobbade på kibbutz och där kom också en sån här pre-calling. Då jobbar man ju tidigt på morgon för det är så varmt mitt på dagen. Så mitt på dagen så tog jag min konfirmationsbibel och gick ner till Genesarets sjö, för min kibbutz låg precis ner mot sjön. Jag plockade apelsiner och bananer och sånt. Och så stod jag på stranden och så tänkte jag, tänk om det var här, precis här som han gick när han kallade sina lärjungar. Och så läste jag det minnesord som min konfirmationspräst hade skrivit på insidan av Bibeln. Kom, följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och jag minns när jag var 14 och jag tänkte, varför fick jag ett sånt konstigt ord? Alla de andra fick så här poetiska ord från Höga visan. Hur kan man följa någon man inte kan se? Hur kan man fiska människor? Och så såg jag att de första 2 lärjungarna hette Andreas och Petrus. Det är ju jag, Anders Petter. Det är samma ord. Andreas. Och så rös jag. Nu efterhand, det jag tolkar det, det var Guds ande som talade till en ung tonåring. Och jag flyttade till en annan kibbutz och jobbade med får. Och det tycker jag är roligt att säga, att kung David och Moses och jag har varit herdar i Israel. Så jag vaktade får i Galileen. Och det var mitt emot det som kallas förklaringsberget Tabor. Och då klättrade jag en eftermiddag upp på Tabor. Och så var det en sån här helt otrolig solnedgång. Och jag kände ju inte till den där berättelsen om när Jesus förvandlas och lyser som solen. Ni vet. Men det var en sån här liten plack där den bibelberättelsen var nedskriven uppe på berget. Så jag läste den. Och så gick solen ner över Nasaret, ligger ju nära där, över Israeldalen. Och så rös jag igen. Som att det fanns en närvaro där. Men när jag speedar upp bandet så är jag då 22 år. Då kom jag också hem från Israel och var nere och besökt där. Och så kom jag till Uppsala där jag studerade historia. Och går förbi en telefonkiosk. Och det är lite roligt, för när jag berättade det på Elida för konfirmanderna så såg de så där lite frågande ut. Så ni vet inte vad en telefonkiosk är, va? Ja, vad tror ni att det är? Ja, en kiosk där man köper telefoner. Nej, för inte så länge sen gick man in i ett litet bås och så stoppade man in 2 kronor så här, så ringde man. Jo, någon hade sett det på bio eller på film. I alla fall, då jag gick förbi en telefonkiosk och så öppnades dörren och så är det en kvinna med en tydlig transatlantisk dialekt som säger: "Hur fungerar den här? Jag ska ringa till Samariterhemmet." Så jag gick in i telefonkiosken. Manlig, kvinnlig energi vibrerade i telefonkiosken. Och jag hjälpte den här strandade kvinnan. Och vi har varit gifta i 45 år. Det var snabbspolning, va? Så snabbt gick ju förstås inte. Jag tyckte om att berätta om här bodde Gustav Vasa och här är universitetet och det grundades då och då och så där. Och hon tänkte ju direkt, han är jätteintresserad av mig. Jag ville vara schysst med en utlänning. Men vi blev ett par. Hon heter Pamela. Och våra bakgrunder är väldigt olika. Hon kom från en kraschad familj i Los Angeles, en stad med 10 miljoner invånare. Jag kommer från en liten by med får och hästar med 10 hus. Och hennes äktenskapet hade kraschat. Hennes mamma var labil. Hennes mamma tog livet av sig när hon var 15 år. Och pappan kom inte tillbaka. Så att 4 syskon fick ta hand om sig själva under hela tonårstiden. Och en dag så gick hon på skolgården i Long Beach och så klev hon på en tidning och så stod det: "Har du någon gång tänkt på att studera utomlands?" "Nej, det har jag inte. Och jag har inte sådana betyg heller." "Säg inte att du inte har sådana betyg. Kom in på vårt kontor." Och så blev hon utvald att få studera 1 år utomlands. Och när det är hennes tur att välja land så finns det 2 länder att välja på. Japan och Sverige. Och det här får stå för henne, men hon tänkte så här: jag är ju den åldern när man kan träffa någon. Och japaner är ju så korta. Så jag tar Sverige. Och jag var bland de första svenskarna hon träffade i Uppsala då. Så skulle jag ta henne ut i Europa och vi åkte, lyftade. Vad var det? Vi åkte ut i Europa. Och så hade jag en termin kvar i Uppsala. Det kan ha varit jag. Jag rakade mig innan jag kom hit. Och så skulle vi skiljas åt i Schweiz. Hon skulle åka ner till Israel. Och så sa jag, och det betyder mycket för mig. Här är namnet på kibbutzen. Och när hon satt på tåget från Bern och jag åkte upp till Uppsala, hon åkte ner till Grekland, så sa hon faktiskt så här: "Gud, det här är din sista chans att visa att du finns. Och gör du inte det kommer jag bara att försvinna." Hon trodde att jag ville bli av med henne, och det ville jag inte, utan jag ville verkligen att hon skulle vara en erfarenhet. Men hon hade sådana känslor på grund av sin uppväxt. Och så åkte hon ut till Pireus utanför Aten på en strand. Och då kom mörkret över henne. Och så gick hon upp på en klippa. Och så tänkte hon: om jag slänger mig ut för den här klippan, då tar allt slut. all ångest, alla problem. Men jag måste först bränna passet så ingen kan identifiera mig. Så gick hon ner och satte sig på stranden och bara sjönk ihop av tyngd. Vaknar av att ungdomar, massvis med ungdomar, kommer över bergen, över klipporna, ner. Hon är den enda på stranden, ner till henne. Då är det kristna ungdomar, Youth with a Mission, ungdom med uppgift, som åker runt med ett skepp i Medelhavet och frälser allt som rör på sig. Och så hittar en ensam kvinna på stranden med ångest. I alla fall, hon, på kvällen så säger de, vi ska ha en andakt, vill du följa med? Ja, det hade hon inte haft förut. Så hon klättrar upp på den klippan där hon hade stått och tänkte att sluta sitt liv. Och så börjar man sjunga lovsång. Och hon har aldrig varit med om så vackert i hela sitt liv. Och så hör hon en röst som säger, du ska spendera 3 dagar med Linda. Alltså Guds röst. Så hon säger till någon, vem är Linda? Ja, det är hon där borta. Om 3 dagar ska hon åka över till Cypern på vår bibelskola. Och Pamela säger, jag ska följa med henne. Varför det? Gud har sagt det. Du visste inte att Gud fanns för 2 minuter sedan. Har han pratat med dig? När jag berättar det här för konfirmanderna på Elida, då satt kaptenen där och han började gråta. För det är ju mission med Elida, med skeppet då. Att Gud skickar ett helt skepp med kristna ungdomar för en enda person på en liten strand i Grekland. Alltså han blev helt tagen. Hon kommer till Cypern då. Och jag väntar på ett livstecken från Israel. Efter flera veckor kommer ett vykort. Och jag vågar säga vad som står på det, eftersom jag gissar att flera av er är pingstvänner. Hon skriver så här. Ingen förklaring alls. Utan, Anders Petter, vet du vad andedopet är? Nej, det visste jag ju inte. Så jag sprang upp till en professor på Uppsala universitet, en sån här riktigt tung professor. Och så sa jag, jag tror att min tjej har blivit kidnappad av någon knäppsekt. Och han tittade på, ja det trodde han också. Så åkte jag hem till Torbjörn Fälldin som var statsminister. Det är en sån här Forrest Gump, men det var inte så konstigt för pappa kände honom. Men jag åkte hem i alla fall dit. Och så sa jag, de har kidnappat min tjej och jag ska frita henne. Om inte jag kommer tillbaka så har de tagit mig också. Ja, så sa Torbjörn Fälldin och sök på sin pipa. Och så ringde jag till svenska FN-bataljonen på Cypern och så sa jag, de har kidnappat min tjej och jag ska frita henne. Jag kan behöva lite uppbackning. Och så tog jag ett flyg ner till Cypern och det jag kommer ihåg att jag hade, det var en morakniv och min konversionsbibel. För jag skulle slåss för min lady. Tog en taxi tvärs över ön och så för första gången i mitt liv träffade jag människor som gick omkring och spelade gitarr och sjöng lovsång. Och alltså jag hade ju träffat gangsters och allt möjligt, konstigt folk, men sådana där hade jag inte träffat. Och jag hade många intellektuella tvivel om skapelse kontra evolution, om kvinnans plats i Bibeln och allt sånt där. Och jag hade inte träffat någon kristen som kunde svara på mina frågor. Och så var det en, han var amerikan, Scott hette han. Vi satt en hel natt och jag ställde frågor så jag pumpade honom. Och han gav rimliga svar på mina frågor. Och så sa hon hade gått haft andakt, Pamela, och så sa hon, Gud har sagt att jag ska offra dig på altaret till Gud. Han sa vad? Hon hade redan fått lite religiös lingo där. Men hon menar naturligtvis att hon gav mig upp till Gud och var det Guds mening skulle han ge mig tillbaks till henne. Men jag tänkte, oh, this is a little bit too much. Så tittade jag i min konfirmationsbibel och såg att Paulus hade varit på Cypern i Paphos. Så jag åkte till Paphos, sparkade i sanden och sa, om du finns så tycker jag inte om dig. För du har tagit min tjej ifrån mig. Så Så åkte jag upp till Uppsala, gjorde mina tentor men isolerade mig ganska mycket i mitt rum. Läste typiska sådana evangelisationsböcker som Korset och stiletten och Johnny Erickson och de där. Antikristna böcker. Och Bibeln hade jag ju läst på ett så kallat vetenskapligt sätt. Så jag visste allting som var tillägg 30 år senare som inte Paulus sa och sånt där som man tyckte om att säga på fakulteten där i Uppsala. Så en kväll, alldeles för mig själv, på typ en sån här matta fast den var grön i studentrummet, så la jag min konfirmationsbibel på golvet och så gick jag ner på knä och så sa jag: Gud, jag vet ju inte säkert om du finns, men alltid som jag har undersökt tyder ju på att du finns. Och om du finns, vet du vem jag är? Du har skapat mig. Du vill något med mitt liv. Och jag skulle önska att du kunde visa det för mig på ett sätt som jag kan förstå. Det var inget ljus och inget sån här så dramatiskt. Men en djup, djup, djup frid sänktes över mig. Och jag bara visste att när jag klev upp från golvet skulle mitt liv aldrig bli så likt. Och det har inte blivit heller. Pamela kom hem, vi gifte oss och var i tjänst nästan direkt. Jag blev kallad som ungdomspastor uppe i Östersund. Vi hade inte varit där heller, men så hela 80-talet var vi där. Sen har vi varit som i Tanzania i 5 år och vi är i Kalifornien och vi har varit överallt och haft ett fantastiskt spännande liv. Och jag ser fram emot resten också. Hur länge har mycket det gått nu?
1: Kör en stund till.
0: Är det säkert? Ja. Gud kan ju använda alla sorts människor. Det brukar jag säga till de som kommer under mina vingar, att du har en unik och specifik gåva. Du har ett speciellt språk, du har en speciell utbildning, en speciell bakgrund som gör att du kan kommunicera med människor som kanske ingen annan kan kommunicera med. Paulus till exempel, han var ju supersmart, hade läst på ett av de få, tre universiteten som fanns, talade flera språk, kunde citera grekiska poeter. Han nådde in hos vissa människor. Så Petrus var ju som, han nådde en helt annan typ människor. Du når en viss typ av människor. Och till exempel nu det jag berättar om Öjersjö, det här området. Det är människor med höga krav. Och skulle de gå och sätta sig i en kyrka, då vill de inte ha bara jamsa någonting. Utan de vill ha någonting som stimulerar deras tankar. Och jag tyckte det var roligt. Jag tyckte det var spännande. Och som få tag i dem. Jag vet inte om ni vet ni vem Anders Svensson är. Är någon som är fotbollsmänniska. Han är den som har varit längst i svenska landslaget. Han bor där. Så jag sa till honom: du måste ju ha tröjor och skor som du har haft på såna här stora matcher som du inte behöver. Och det hade han ju. Skulle du vilja att den förvandlas till vatten i Afrika? För då borde vi efter vatten i Tanzania. Ja visst. Så var någon som köpte hans fotbollströja för 12 000 som blev vatten i Afrika. Hur man kan som koppla ihop människor. Eller när vi på det här stället som vi startar kyrkan då, ligger vi i en sjö. Och där som Saron hade haft var en trasig brygga. Jag ville bygga en ny brygga. Fick inte för kommunen, för det är deras område, 6 meter där. Så, men jag gav mig inte riktigt, så till slut fick vi bygga en brygga. Och då gick vi till närmaste gata. Och så sa jag: jag vill bygga en brygga där, men kan vi inte göra det tillsammans? Så att ni på den här gatan, för jag har inte finanser för det, men ni kan få vara med och hjälpa till och betala för den och hjälpa till att bygga den. Så hela gatan kom med. Kvinnorna gick med skottkärror, tog dit sand, och det var några snickare på gatan som var duktiga också, som hade maskiner och så byggde vi en jättefin brygga. Det blev en delaktighet. Det tycker jag om, att skapa delaktighet, man bygger tillsammans. Jag kan väl säga någonting om hur många minuter svaret jag fick.
1: Ja, men säg det du ska säga.
0: Ja, har ni något annat för er? Jag kan säga någonting om det sista året. Alltså när vi var, vi hade en, Pamela, hon får bilder och när hon får det så tror jag på henne. Hon kom en dag som sa hon, precis samma dag som kriget började i Ukraina, hade hon sett en bild av två unga flickor och en mamma. Hon sa, som ska bo hos oss. Okej, sa jag, det får de göra. Hon började direkt att bygga om ett rum så att de skulle kunna, med en sån här bankbädd. Men så kom inga från Ukraina till just Partille. Så hon blev jättebesviken. Hon hade sett det där. Men så var det någon som hade sett på Facebook en mamma med två flickor i Köpenhamn som behövde någonstans att bo. Och Pamela såg bilden och sa, ja, de är det. Och vi skrev, ni får bo hos oss. Så kom de upp. Så där en vecka efter kriget började kom de till oss. Och med en babushka, extra välsignelse. En stor babushka. Så bodde de hos oss hela den våren och sommaren. Och vi kom väldigt nära varandra. Jag blev lite stand-in pappa för de här. De var 4 och 6 år gamla flickorna. Så en av de ställen vi ville till då, under vårt friår som vi kallade det, efter pension, det var att åka till Ukraina. Så vi åkte ner till Polen och buss till Kiev och var hos dem ett tag. Och då ville mamman, hon ville besöka sin man som var vid fronten. Men ja, det är ju farligt. Han för övrigt var snickare, hade aldrig hållit vapen i sitt liv och så plötsligt är han ute i värsta kriget sedan andra världskriget. Men så här, vi följer med. Så satte vi oss på tåget mot fronten, eller tåget mot helvetet kan man säga. Och när jag satt där på tåget så såg jag Pamela, hon är frimodig, hon hade sett en stor man där som hon kände någonting för, så hon pratade, jag såg att hon bad för honom. Och jag såg hur, ju närmare vi kom fronten, Poltava, alltså hur soldaterna, för det satt soldater på i vår vagn, var mer och mer bekymrade, som sjönk ihop och som att det här är en mardröm, det här är inte sant att vi åker ut dit. Jag frågade den som satt mittemot, hur gammal är du? 19 år, sa han. När började du komma alltså i armén? Ja, förra året, när han var 18 år. Och sen, jag måste göra någonting. Och då hade jag i min väska, jag hade tänkt, för jag skulle ju möta soldater vid fronten. Så jag hade en prästskjorta och så hade jag en ståla, det är det vi präster har, Kristi kors som man hänger på sig i en väska. Så jag gick in på toaletten som stålmannen så här. Och så kom jag ut som präst. Och så ställde jag mig mitt i vagnen och så sa jag, ursäkta, jag har aldrig gjort det här förut, men jag skulle vilja säga några saker till er. Går det bra? Ja, de nickade och det var knäpptyst i vagnen. Och så sa jag, ni är mina hjältar. Tack för att ni kämpar för era familjer, för ert land och för oss i Europa. Men jag kan se att ni är rädda. Ni kanske tänker att jag kanske är min sista resa. Jag kanske inte kommer tillbaka. Det kanske blir strider ikväll. Jag skulle vilja be för er. Jag sa, jag heter Anders Petter, jag är präst från Sverige. Får jag be för er? Och de nickade. Alltså jag skulle faktiskt vilja be individuellt för er. Om du vill ha speciell förbön, beskydd och välsignelse. Och så har jag olja från Galileen. Ni kanske vet att till och med Jesus blev smord med olja innan han gick mot korset. Då vill jag gå till ditt säte. Om du räcker upp handen kommer jag till ditt stol. Och så tecknar jag korsets tecknet som är livets och uppståndelsens tecken på din panna. Och så ber jag om beskydd och välsignelse över dig. Och det är lite vågat, för det, tänk om ingen räcker upp handen. Men det kändes fritt. Och var det en som jag hade tittat speciellt på som såg verkligen betryckt. Han räckte upp handen. Så gick jag dit, bad för honom, tecknade korset. Och så en till, och så en till, och en till, och en till. Till alla soldater, det var 30 soldater i den vagnen, ville ha speciell förbön. Och de här som har legat ute vid fronten, det var tårar i ögonen. Det är en av de heligaste saker jag har varit med om i mitt liv. I en vagn på väg mot helvetet, verkligen. Den frid. Paulus skriver ju den, Filipper 1:4-7, om den frid som övergår allt förstånd. Allt förstånd, man fattar inte. För jag känner mig totalt orädd. Hade det kommit en bomb över tåget, jag var i hans hand. Det var en liten babushka som rökte upp handen. Be för mig också, Putin vill bomba mitt hus också. Okej, jag kan omkysste min hand. Och så var det en kvinna, sådär som kvinnan som rör vid mantelfliken vid Jesus, som rörde bakifrån och så sa, jag gifte mig för ett år sedan och min man är ute i striden. Om du ber för mig och välsignar mig och tecknar korset på mig och jag springer ut och kramar honom, blir han beskyddad då? Ja, så fungerar det säkert, sa jag. Vad heter du, sa jag. Anastasia, det betyder uppståndelse på grekiska. Vad heter din man? Viktor, det betyder seger på latin. Ni är en del av den seger som ska komma. Och så bad jag för henne och hon sprang ut på perrongen och kramade om honom. Sen hoppade vi in i en jättesmutsig marméjip och var bara några hundra meter från ryssarna. Alltså vi hörde det. Och där fick vi be för massa andra soldater. Och från det då så åker vi ner till Cypern, seglar över till Israel. Och skulle vara med i en regatta. Och om vi hade varit, vi fick inte gå in i Haifa, vi fick inte gå in i Tel Aviv. För jag har åkt med dem tidigare när Israel fyllde 70 år. Och då ville vi mottagna som kungar. Men inte den här gången. Det var jättekonstigt.
2: Ja, där får vi tyvärr lämna Anders Petter Sjödin. Men det var väldigt intressant. Hoppas jag att även ni tycker. Gud välsigne er och välkommen tillbaka till Radio Full Gospel och magasinet. Nu slutar vi med några toner av Erik Tilling.